fixar vi skavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bromsar och vi omvälar allt bilmärke. Vi lägger toy av vänster på kom eller ring 35 45 05. Quick service. Kött och enkelt.

Til lortar etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

Tullorstar efter FM8. FM8. Vad är det? I don't know what I feel. I think I need some time.

0: Rangers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölu Mauer, Chabidri Heim. Vårst du av är vi där en hela lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bedri Heim.

Jet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Vandrar der också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo som alltid är öppen. Så gör oss en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar vår öppen mat att lägga där från Kutsch Larsson. Jysk, ett gott tillbud.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vi tar vid hos uttryckningar med till tyn kassaskipan är. Tui veit av vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
2: Du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Er bilen klar til nødvendighetsstøyene? Kjem 4 nødvendighetsstøk, kjem vensel og får 20% i avslått. Vi ser det selvvandre dekken i AI-Ogyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det har vært her nødvendig vinter, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej til det, 0-0-0-0. Gullu vet hva det er best.

0: breaking. Ain't nobody
1: gonna love me back. 100% movie hits on FM 8.

Her hørte vi leie ønsken år, tja, bare ikke noen tøgn. Og, hette jeg, Lushar Sendingen, og til jeg så snart at du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5. Jeg har sendt dere en sms på. Vi har noen, nei, jeg har hørt sånn, eller en sang ikke. Ja, men så jo videre at hvor er det som er å skrønne og i det. Og jeg skriver inn til dere her. Hei! Kan du spela sangen We Need Each Other, tja, Sanctus Real? Hon är här I studion och tack för att du hon är om dig och jag och hon. Åh, ja, vad ska jag? Jag kan långt se där att jag är här I 20 minuter och är hon och mer långt och höllt av saliga näck. Och jag är vän I att hitta här ute I östning kunde hon hade kun. Tungste, we need each other och är att de här är fullfotiga att hitta inte. Här är Sanctus Real, vi lär någon we need each other. Du kan östning inte att lära, att lära sända en hölsan in. Skriv in till locken av 5-0-3-0-5-0-5. Här hör vi, we need each other.

Her hørte vi Something Stupid, ja, yeah. Version fra Robbie Williams og Nicole Kidman. Her er Lushar-sendingen, og Lushar-sendingen sjøsne, at du kan skrive en klokken av 5.5.25, vi en sang ikke, så det her som mynda sendingen. Og han skriver inn, hei versen. Og jeg måtte lese etter Lushar, ikke tverfinnere, og inntil jeg sa at jeg skriver klomperen her til hendene, men det føles lykke vi. Hei versen, spil din sang i utgavene til Stefani Germa Notta. Så vi kan inte säga chansen tun sank till Stefani Germa Notta. Ja, och det var fyra en av vinkorna som kom till Havnar i Görande. Ja, och jag visste inte ordentligt att det var sankor fyren. Och hon kom på att det skulle vara Your Song till Lady Gaga. Och Sean, det så gick upp för mig att Sean Lady Gaga öder nog... Ja, för namnet henne är självande Stefani Germa Notta. Vi tar det här, Your Song, vi... Lady Gaga.

Igen. Ja, det var dyrt for Vejle, og det var nok Malte Eberst, og om ikke det er helt forhold, så var det lotet fra Marsten Brugman også. Og vi har vært lyst til å sende sine skrønne. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
sett att Twin Dama sendt ikke. Heter Lusha Sendingen, heter Twin Sending. Send dere en sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
bara ja att lätt förja land vi har fyllt vi kan lägga där right alltså come on och det var med oss som fyllt Voxbö vi kan lägga för något annat sjön jag som har fått annan och till en av min och inte konsession här i förja land och till er till Mika vara som har fått annan och vi får spela ett lärcha en av Flövo som är spalte ja att hamp den är värre än sin drinkare och till er Mika vill ha någon Love Today.

Ja, okej, okay, det är så vad det är ja, jag vet inte vid det är vid unko, hvis jag släpper jag kategorisera mig här så är det alltså vid unko vid älska. And since our good vibes. Och det här vi kör vi där, vi kör vi gåon vibration hon. Oj, ska vara helt lockon och det är ja, oj lover Oi lover boy Barinos. Ikke slett mikrofonen at ha du synker i studio 3. Og ja, det Sean det Sølumhaveren Tjokken som skriver en sms på inn og tar en SNGV. Det testamentet på at jeg ikke bare sitter i telefonen eller sitter ikke gjør noe. Ta en tid, send deg gøy lort en inn så sitter jeg altså og sitter vi løy og sal. Og Sølumhaveren Tjokken som har selt fire serien jeg har penger. Altså, i Rokkvi har vi det å kunne fortsette Surya-tunnelen om bare han stod og fire. Så har han ikke sær leie John Doe, og til vi rapper noen B.O.B. Vi synes jeg vi opp fra Priscilla.

0: That's that me espresso. Og jeg kan bare si at jeg tok meg en soppe og min kaffekopp her til at det er espresso-leie, og jeg følte det her samme ja, opplittingene av ikke nikotinen, men koffeinen som heter leie djever til blået. Jeg helst ikke at det er mening, men jeg Ja, ja. Og det var Sabrina Carpenter, vi lærte noen espresso. Og jeg heter Lusha Sentingen, skriv inn til åkken av 503-055-055, og en sms på vi, en sangkinsje, et eller annet høyt sammen. Ja, skriv inn sms'a til 503-055-055, og så er vi til å sette to inn dam og sendingsene. Den neste leie vi får spille, det har vi valgt ut til en leie som nekker vi må noen aldre, ja, mellom 20 og 30, eller ja, hvis ni så det var fjärde. Känna kanske då åtta nät, kanske var då eller när var då åtta nät till att det är rapsanger som kan gå kött men är stuttlig. Det är Macmore and Ryan Lewis till Layout Thrift Shop och ja, vi spelar Macmore. Ja, men han är plun och synd direkt väl att han var ja, jag måste jag vet att han var ett av support acts alltså så a cheering och han så hopes turné men ja, han var slant och spilt. Han var slant och spilt. Jag hade han var upp hade han var början när aktig. Alltså han som skulle börja shows nu, men han är så inte vi möra. Kui han är inte här egentligen. Kan se sjön för lite upp net någon, men jag kan bara säga det att är vad som är samtrygt som händer ju hövnon, men i alla fall glad för folk. Be få några först princip att då folk och tonlagar möna och så här också på hjärta. Det är alltid cool. Det passar väl att lock manager. Vi manager är ju bara Tom Hilster. Vi manager och ja att möna och fulla och inte och till världen. Vi får höra Macmore och Ryan Lewis vill ha någon thrift shop.
1: Hey Macmore, can we go thrift shopping?
2: What?

Det här var Calvin Harris One Kiss och det var sånt Dua Lipa som sang vi av Hassan Lennon. Och jag vet inte, det här är ett så lär som man kanske dansar till att dansa någon ett lär. Kanske ännu bättre av sånt någon där man vill sådana fyra. Och det här är bara hur kors och hata där någon här nere också en sådana fyra. Och man följer liksom bara, man följer bara man hör totalt, ja, alltså drip eller killed it av Flora. Och den nästa sangren, han öjter Murder on the Dance Floor. Så ska vi bara veta hur nu har vi haft känslan av att Gerard Adams skulle höra om någon som synker om det. Murder on the Dance Floor. Det är Sophie Ellis-Bextor.

Här hörde vi Sersen och Saritskaya, vi Back in Black. Nej, back, jo, Back in Black. Nästa lär vi för att höra till Kelly Clarkson. Vi lär någon Since You've Been Gone. Och Kelly Clarkson och henne rött är, ja, top notch. Det är en av de allra friaste, eller allra bästa sankrötterna. De kunde ju sankrötterna som är uppfyllt ut till amerikanska tonen och patlon. Ja, det är sån nästa Ara Tucho och det är inte utan årsök. Kelly Clarkson är högt och nästanande. Du kan skriva in till oss nu av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
nucho. Ja, en SMS på vi tunn lusha ikke er det vi vil heve. Etter lusha sendingen er tunn sending. Vi tar en til Clarkson, vi lærer noen Since You've Been Gone.

Of course.

0: mer tog og penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jorden, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Lager. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Skal du dekkene skiftast? Kja Vensel, fatt du 20% i avslottere, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til Outchapes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
4: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyna tryggare.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
7: Men kycklingren la av skolbåren i Torshavn av landsjögrusen och satt skollakten i Abenra. Landsjögrus och Syhus Sönder Jylland har vi det gjort först hos skolvidgerna och i en danskare förskare Värskatland vid robotstolare fjärrskolar vidger. Det är den första av sådana slämmedeln två i allmän sjukhus i norr London. Landsjögrehuset har vi det här ett nytt steg innan framtida skolvidger. Ta första robotstolare fjärrskolvidgeren och i färgen var fram som parstra och en av felaks danskare förskare Värskatland. Skolvidgeren var framt av landsjukhusen i havn, vi føreskund skol og narkosetøyme, medan skolakten satt vi en større øynt i Åbenrå, stort i roboten omvis et trygt og avbørt samband mellom Torshavn og Åbenrå. Verkatlanden kan ha mulighet for å bruke nødja takkene til å knytte sammen faglige serkundløkker tvørst og omland av mørk, og samståndes varvet av vidgerene nær sjuklingsdånd. Kan ikke det mulig noen for fremtiden? Enda mal vi i Værskatlandet er ikke flita av vittjer og fargen, men jeg kan ikke hvordan noen takkning kan ståle under sjukhusvittjer i smarere samfunn, og ikke det mulig å få etgang til serkundløyga, uten at sjuklingeren alltid nøyest er ferast. Vi arbeider avholdende via menn og akkurat tjenester, og trykker førskund sjuklingeren etgang til beste vittjer. Henta Værskatlandet gjør okkur mulig at kanna hvordan nødstakene kan nøytes i fremtøyene, samståndet som vidtjeren framvis fyrir fram av landsjukhusen vi okkar ekne og fagfolkene rundt han om sjuklingen, sier Elinborg Mortensen, som er depensløyer av skordaltene. Hun legger den til at Helland er om en innløyende røntar Værskatland. For jeg har vært drikva rønte ved at jeg kunne slå nødjar til til der løsner i sjukhusversjonen. Nå kan vi da også mulighetene innan robotstolet og skorvidger. Etter snur ikke om å lære sånne rønter og møte om hver mulighet kan være vidkommende for føreske sjuklinger i fremtiden, sier hun. Under alle skorvidgerne var føreske skorlaktar, skorsjukra røktarfrøyngar og narkosestarsfolk til steder og landsjukhusnån. Om tørver hei veri og atøy, kunde de tidsje vittjerna iver bøyna veien. Framan unta var gjort her omfattende fyrrøsikar og tekniske rønter og vendinger for å trykja tryktina tja sjuklingsdun og ena trykja trykka arbeidsgångt. Berkatlanden viser oisne tuttningsna og alt kjøver samstarvi innan sjukhusversje. Sma sjukhus må ofta hoksa nøyt og samstarvi brøyt for å trykja etgang til hakst og faglig og fyrdager. Vi hesar i Værskatlandet er vid vitla menna nudja vitan som kan få tuttning og lengt ut om fyrjar, sier altså Elinborg Mortensen fra Landsjukhusnån. Fyrra halvar i år var omlai 500 skeier færre enn fyrra halvar i fjør meldar inn til betre trykking. part för sångret där samman vi att vi inte har haft några ötten eller är det skär som av ska ske att det är ju stora mån. Part för ska ta istället skilda stora fyrbyggar arbeten så vi sett nå är ni färn under Fuck Gerard hade kunnat för att släppa undan skärn för Sigur Ingun Eiriksdóttir som är stjóri av Better Stitching. Allt detta är tillsammans med vissa att utrustningar som Better Stitching är väl mindre än vanligt och väl mindre än vanta. Kostning är om man 420 miljoner lattar konton att du är inte kjöld om för skär. Samståndet stridtja folk og fjellet seg som helt vel. Øyne og vekse tæli av vannlokk og stridtjeng og støv, og til folk vil jeg stridtja mæka og bøtt, om det ringast det skulle de hent. Hertil har vi uiløvene ikke gått avkast, det er søgneste halvare, sier Petri Stridtjeng. Vi samkleder oss ved konten om at det ikke har vært så hardt raktere av skjeen søgneste mannen der, og vi fekknes om gode halvårsutslutte opp på 6,5 millioner kroner etter skatt. Det er best at Tritsikar tekniske halvårsutslut i Nekvar, men innan akkurat vet ikke vidt av jo at jeg kan skifte kjøtt. Bare en som søgneste måneder, så gjerne halvårsrakt skal prøve kjørtur, har vi haft flere større skjer. Da er nøyet av en ekastant i møtevis, så vil vi få hjelp kontene som best, sier Ingun Eiriksdóttir, som er større og bedre Tritsing. Og vi færger ut til vekkere kjøkken som vi ikke funnet, för det så att när parten växer vintern så lojande till friska vind och bestruka sorg 8 till 13 meter till att revra luftna till samtry och som fra i regn och i kvalt friska vind och uppe kvassa vind att lansen inte sorg 12 till 15 meter om sekunder samtry och regn och mitt något har löjt minka vintern ner i frukslå till friska vind och stöcker väster om till ussning att skifte och lackar så igen ner efter i sundan 5 till 20 meter om sekunde. Det var samtidigt att skifte grovt regn men utan nottna för att slå då i. Förra på morgonen låt till frukslåta landsningen trutsar till 8 meter skiftande skojloft, salglottar och äla vevor men om middagslöjde regn. Hiten vid mittlen 8 och 12 hittas i. Jag svarar till att jag ska binna och att jag kan säga till att det är stötten som är skrånne. Bit vi att vi tog in då klockan 16.
8: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internetet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
9: Snickers. Det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att du självbandet kör norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojetöjna stittre.
11: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norskt nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt du. Og innan vi gjør noen fantastisk kompris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Skulle høna skiftast, setes vi i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FH hver vek. Vi tar åpen mandag og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du show mower? Vi er online ombord, utan e-marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss av 23-213, eller vi er hjemme til åkere åpner. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar og i nærun ødlom Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nast best ikke godt nok.
4: Vinner med sand 2016. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, sett oss i samband med oss om oss hjemme og søkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessen 2060, vi står høytte ved Kjattner.
5: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
6: Ta vært her nødt vinter, sett oss i samband med gulutlugger. Vi tar størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet hva det bäst.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM1.
8: Medan en kycklingor la av skorborna av landsjukhusen i havn, satt en skorlagt i öppen rå och förde knuven. Landsjukhuset og Syhus Sønderjylland har vært gjort fyrst og skorvidgjerne og en danskare føreskare verskattland vi robotstolar fjærskorvidgjer. Hette den fyrste av Søgnens Læm mittlen tve allmenn sjukhus i Norrlandon. Og Elisabeth, nå tok feil. Men vi har vært løgjern av skordelen av landsjukhuset vi og her, og Gosse, Jack hentar röntgen. Vad är Jack där eftersom tittar du attla där?
9: Ja, han tittar Jack helt väl. Akkurat som attlanden där vill jag säga.
8: Ja. Ja, nu fick jag snål med Elinborg Borsen och utav Kjolvander.
9: Elinborg
8: Borsen, ja. men tar man planlägg så har det här ska väl näck fyra röntgen till?
9: Ja, jag vill säga att det är inte att vi börjar och ändå för Arne Jol ett land här alla ju. Att börja planlägga det och göra avtäller så som löver och så där som planlägga det in i åkara program, operationsprogram
8: ja.
9: Och kanske kycklingar vi skulle välja och sådär snart och kanske lacknar som skulle sanda för det utanlanda TV är, kan man säga, Cindy Givet och han känner vi väl, han är av Nackjöbrosnäsne men så skulle vi uttrycka att det är en kunder robotkirurger eisen av landsjukhusen i samband med akkurat det er skattlandet. Hvis hun ikke gikk som atla.
8: Ja, det vil si at det kunne alltid grubbe inn hvis det var.
9: Ja, beina vei. Det stod en klar atla tøyna, men han det er rørt ikke av finger, alt gikk som det skuld.
8: Det var også som jeg tog seg, vi nå tog seg om til Arne, da vi snakket med Janne, men det nekker vi at dette kører over internettet, og internettet skal være stabilt, og det gjør det, kan du fra.
9: Ja, ja, och det är ju så som vi har haft det. Och jag har kvart i fasken i reisen att få checka att det är stabilt. Och vi har runt där korta några ferier nu och är en spår vid gärna.
8: Edvard, visst du hickar och lutsen till framöter, kvart kan detta få toja för förska sjuksverket?
9: Ja, men jeg husker at det har vært tve perspektiver. Begge til at i samband med Værskaslandet har vi haft høyre at Røndar Køyre, altså gjør operasjoner her ved åker ekne kirurgen. Så det jo sånn at det avgjørs noe som vi tok seg at et samtidig perspektiv at en robotter må være sjukhusversjonen omkostene. Men fjerde skulle vi gjøre en her husker jeg dels kan man hitte på eldre sjuklinger bøsker som ikke skjelig er nekker til alle som vi sender til Danmark som mulig kunne opereres enda nå. Det er absolutt en mulighet. Og her mulighet er sånn at man kan gjøre det sammen hvis det er trupler operasjoner av en kvarns land.
8: Og det vil si at kanskje Østene tar til å heve en spesialist i Danmark som kanskje ikke kan komme til førre. Det er langere tog enn å sette seg via en robot eller via joystick-ångstelen.
9: Ja, nemlig.
8: Men kan dette spære sjukhusen penger og Østene helt? Du vet, er dette en dårverskattland?
9: Altså, jeg har en ulovende robot er en dårverskattland. Det er ikke, men til at han var en nekve kirurgiserer ikke via vi utvecklar ju det alltså det tror på att toucha fyrsar längt ut i framtiden att man inte har en robot i 2020 och släckna. Så om det spärrar, ja det spärrar hvis vi ända vi skulle sända kycklingar till Danmark tror vi inte har robotmöjligheten. Så det är skolvidgör som är bättre och det är skolvidgör som bara som är något att säga. Men för kökling och operatören nämmer vi robotet.
8: Nämligen, ja. Och tar vi det då som man säger akkurat sjukhus till små sjukhus vid Huxholm så må ofta huxas nytt.
9: Ja, nämligen. Och nämligen att man så kan stola sig upp att en sjukhus som häver flera särskilt en bit kan man säga komma här va? Kanske näkande tror vi det är så små.
8: Ja, og det er vel også noe som gjør faglige forelager og i førjen vi arbeider på en annen måte.
9: Absolutt, og det man sier, det går over hesten og botten til det at det er ikke noe av et brokk eller med et harmkirurger som opererer i det, men det kunne lukkes vel være en gynekolog eller en urologer som gjør det da. Så det er flere ser ut som det kunne brukt den samme robotten.
8: Ja.
9: Så han är något som att jag hospital mer än inte något som han gör inte själv så att säga.
8: Nej, nämligen. Edvard Varsen, jag tackar dig för att du är stånd över vid tjockna i FM8.
9: Ja, sånt, tack.
8: Tack för det. Säger alltså Elin Borg Martensen och hon är lojare av skoldepsen i Allandsjukhusen. Vi får över till bättre stridsing som har lagt ett halvårsrakt ska fram. Fyra halvår i år var omlai 500 skäjar färre än fyra halvår i fjör. Barst hvis hongre det sammen vi, at vi ikke har haft nekra øtten, eller er det større skjer som avvarska skjer til alle i større mån. Barst hvis kan det også være større firebyggingarbeid, som vi satt nå arne i færen under. Falt skjer at det kunne, vi har slett ondt av skjeen, sier Inkon Eiriksdøtter, som er større og i bedre trykking. Allt detta tillsammans är vi visar att utvärsningar till trädkingsna är väl mindre än vanligt och väl mindre än vanta. Korsen är Roma 420 miljoner, lattnar konton, attor i entusjalton, fyra skrejar, skriver trädkingsen. Samståndes trädkja folk och felelse som höllt väl. Och ett nu växer till alla vanlok och trädkingsna stöv och till folk vilja trädkja mäka och böten om det enklaste skulle hänt. Härtill har vi ojlövna givet gott avkast detta senaste halvåret. Vi samklas vid konton om att det inte har varit så härstrakter av skrevna de senaste månaderna och vi fäcknas om att gåa halvårsutslutet är 6,5 miljoner ett skatt. Det är bäst att tryckningartekniska halvårsutslutet är nekvar, men innan åkar och inte vidar vi att det kan skifta köttsyring och ägerstoft. Ägerstötter är inte toft, ingen ägerstötter. Bare heiser mannene siden halvårsrakskrev vi har gjort opp, har vi haft flere større skjer. Ta nei til å ha noe samtidig med å vi, så vi får hjelp konten som best, sier Inga Dyrst etter å legge det rett. Samlet var utslått for knappar 14,5 milliard kroner i oppkjørerarnen fra august til 4 til juli i år, til 1,5 milliard kroner, mer enn undanfarende togjerskøy. Fiskaver utholdningren er vaksen knappar 1,8 milliard, eller 14,6%. Utholdningsvirja flest av fiskaslånen er vaksen, medan utholdningsvirja makrelle, fauri og fiskamjøl er minkanekam. utvecklingsfyra vaxe, av laxe är vaxe närmare en miljard och i uppgörat hur jag ska nå. Till en växtur på 17% och i utvecklingsfyra när det är senaste 12 månader ska ge, med en ökt en vaxe vid gåvun 25%. Utflottet Sverige tasker vokser knappt 350 millioner, etter 23%. Utflottet nøkten vokser vid 12%. Største voksen i utflottningen av fiskavøren til ES og Asia annars. Største voksen til asiatiske marknaden til Kina, i stedet for 426 millioner kroner av voksen. Utflottet til ES vokser vid nær 1,3 milliarder kroner. Av tog er utflugninger til Spania vaksen vid 171 millioner kroner og til Fraklands vid 240 millioner. Utflugninger til Europa annars er minkauer til 326 millioner kroner. Av hessene utflugninger til Russlands minkauer vid 240 millioner. Og medan vid utflugninger for 14,2 milliarder så innflott vid fyrkauer 11,8 milliarder i oppkjører Arnon fra august til juli, august 4 til juli i år. Det är knappar 1,3 miljarder eller 1,8% mer än underanfärda uppkörarar. Inflottningsvirig av ett av vörbalkon, åtta balkon och utnar vörflockar efter rån, vaxsöjnast och talmanar. Inflottningen av mätvörun och livan till djuren och vaxen vid gån 231 miljoner kronor eller 20% emot söjnast uppkörarar. 141 miljoner kronor av eson ert av fiskor till virkingar. Inflottningsvideo av tjauro og plant og oljen er vokset knappar 130 millioner etter fyrtan mesta rapsolja. Inflottningen over Atlon og Høstførstånd er vokset, eller stendt vi sted. Inflottningen over ES er vokset mer enn 300 millioner kroner. Og det er jo gøy om mulighet at du står i telefon med en sitter ved røyre og en bil, og han har halvt og ikke holdt hver telefonen. Etter vi i Middellandet bruker Bluetooth eller AirPods. Men det är framvist när vi bilförare som suttas vid telefonen i hånden och torsdag en tåg lagreglan fem folk. Allt då sa vi telefonen med en till Korto och helt åt telefonen. Detta ser vaktlarna av lagreglstöjen i havn. Detta kostar båt och klipp. Det kan ta östen ger om en kör och kött väl i Hamarskärna och så lades för en bilförare med till fjärr och kvar. Här vi var sex mål, sex klipp och sex böter tar färdspatrullian var ute i kvar. Annars var ikke nekva at gjøre, stendt ut døgnrapporten til politien. Skrasetningen sendte i kjær skifter at noen nødtjøtrøs fjellet til tvingses avtøk. Det er 41 i verskretter av fjellet, 22 småpart av fjellet og 8 part av fjellet. Sørste august sendte skrasetning for at 203 fjellet ba om at jeg skulle lete årsfrasøkken inn. Fjellet som har Olmnak Are som råkskapar Arskuld og sambar råkskapar Lone lette årsfrasøkene inn i senest leie 13. juni. 1. september bor jeg skrasset ikke fra, og 15. september fra senter fjellet som ikke har lett årsfrasøkene inn, altså til årsfrasøkene for 2025, at jeg fra senter det til skifteretten til tvingses avtøkene. Og så færer vi til Vekre Tjåkene, her ser du at kvalt frysk vind og bekvassan vind av landsinninje sore 25 meter samt i regn. Om vindnåttar løyte minka vindren i frukslå til fryskan vind og stakker vestrom til usling og skifte og lakkar så igjen nyer at vi sunnan 5-20 meter om skonte. Det var samt i skifte, grovt regn, men utan nåttna slå drøy. Fyrra part morgen låt til frukslåta landsninje, 38 meter i skiftande skuiloft, sølglottar og ela vever. Men om middagsløyde vil øsne regn, hiten mittel 8 og 12 hitas i. Jeg skal bare tog inn i øyne noen, men vi er egentlig å si det, nå kommer stjøtnen til politikere skak, bønt etter reklamene. Bidra!

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Mistral-lykskifte og i Eichene. Frutja den leierdagen for Eichen vidjan av danska Mistral-serfer-engenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjömarspår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi behöver självande kakor och kaffe. Vi suttjast och i Eichene och Arjun frutja den leierdagen till Mistral-lykskifte.

0: Velkommen til Stjøtnerne, som politikker av Skak. Vi er jo sent til Kjelter i dag, vi er jo en som ikke er ferdig lov til det. Men vi åkne er Johan Seidskort og Heien Zachariasen, velkommen til Bayer.
1: Takk, takk.
0: Det er Torbjørn Jakobsen som er bortstatter, og tar vi nå for å ta oss om løsning og folkeavgående 640 og hver vi stamte i det, og kunne vi få farger til en stor redan stat. Så det kanskje ikke så godt at Torbjørn ikke vi, men kanskje vi får et annet kjekk på Sjortøy. Det var sånn at man hadde enn at det var forsvar siden Falkakvunnen 640, og i tog sambandet så kjipa i Norge Tjøsvilla 4 og noen fonte i skolen i Klagsvøk, og her var det tvær firelestere og en vi, Hans Andreas Sølvara, om Falkakvunnen og togene rundt om Falkakvunnen. Og så helt Magne Laksafoss og Øystein Fyrlester om de økonomiske gongene som vi da ser hos i Arne. Det var alt sammen samlet egentlig av og verst, og så var et politisk tjekk her om på fyrt av flokkene som har vært kjørt tjøver som vi nesten har kattet det, var til steder, og så Øystein om på fyrt kjølstøysflokken som ikke var vi i tjøver som vi nesten tog han var ikke i lagt inn sånt da, men som til grunn til vi tjøver som vi nesten. Sambandsflokken var altså ikke vi og i sånn tjert nå. Det kan man så diskutere om, det var kjellig godt og spennende, tror jeg, at det mangler sånn noen argumenter å gjøre til stedet. Men det som tar seg om tid til at førjer skal vinne seg utenrikspolitiske høymelter, og så vi gjør jo limaskapet i forskjellige om fellesskapen, og så vi gjør det. Men spurningen i tjeisen om hver alle tøyene, hva betyr det, og kan man få utenrikspolitiske høymelter uten at førjer gjør en selvstøver stator? Og ja, jeg får spørre deg om det, har tittet av Kjolland til Fidja sin vi av hva hendte jo at du funnet noen her når, og Jørgen Skrep fikk stå på, tror du?
2: Nei, jeg heldte at, altså, fyrlesene var i Beja, Hans Andreas Sølvara og Magna Lassafors var utrolig avhverter, og liksom skruva jeg hatt inn til at skilja til tingene som kom i 18 år. Politisk åretskiftet mittlun formen eller vi var ikke alt våre formen men mittlun flokkene vi er for så vidt ikke avhvert men også for sil og man visste fra man undan dette er flokkene som sier seg kunne ta under vi sjåvarsemmene så ta knarsje så vi er til hver sjåvand det at anker var helt nota for det og at det gikk for sent og det hende for lyd jo at sambandslokkene sett av ötlun utrikspolitikken så vi alle måneder held det var en ja, det var et avhåvist fundertiltak til Norge Sjåvansfella. Men selv at jeg har så bare fyrlesen virkelig sett en tidsinne i et sort skillegodt perspektiv.
0: Ja, igjen?
3: Ja, og, men det kan gå stedfast og ut at det var hette var under 1946, og vi tar vi det 2026, og man faktisk ikke kom vøyere, ja. Og så er spørningen kvøy, og alt kjenner til folk har kunnet så vært og hva som hendte i 18 år, og samtidig så har vi hatt vi en fullvel samgang som tar vi i 85 kom inn og på at gjøre forrige til en stat, og men allikevel så kom man ikke vågjere, man var øyelig avsamlet om hva det skulle til, og hvordan man skulle gjøre, og hvordan sånn, og jeg hadde også til at nå har vært nekk gav folk inne som har skilfyrs ned, og vita, det sier så vita hva det skal til, og hvordan sånn, og allikevel er man øyelig avsamlet om hvordan det kommer vågjere, men tar du höra såna föreläsare som att det är så är det verkar det olja grått och det verkar i grunden grått ankolt men det står att länge är det att det för ska falska alltså först politikern och det för ska flocka ner skulle ta kan stå och omkvärta gosse och vi så var det att ta i fullvärd samgång nu alltså mitt fackavlösen och så var det och så sa det att man var ensamdr om hur som man skulle komma vidare och vad skulle till för att få det här i jocknen och det som så att ända allt vi hade i självor var att han fortsätter i pastren alltså hur ska det komma vidare och att fortsätter i vaschen Men herfra og til frem til det ene det, så må vi stefa seg til at følger øyelig brøtt her, så igjen da. Og du har et nekst større fortjellig grunntallet det for å kunne disponere små kjølsovet land, og tog halvdige til at hvis man hikker etter, hvis bakker at lukket til 46, og så fører det til 85 frem til det ene det, så følger øyelig vel bønner til å føre vågjere og å komme nekk langere løy. Och så så slöj.
0: Jag hade att Magnus Laxafoss nämnde det vi syn förläste att blockstolen var så mycket lite fast av förska boskapen det att vis vi nu inte brått och samfälla i en tror jag så att vi teach det in att låt det så vara tror jag att till rest när annars spännande som händer i morgon touch med boskapen i en där frågor en tema frågor om halt för förska politiken. Men jag vill Lucas man kan tacka om det här bert att hel i behöver saken att komma vad gör åtta när förr är en stor en stator
2: alltså ta som jag sett efter vi tar fundet med livor det är att och här var en samgång det med de folkavlöschen och Janne avlöschen och sabbatslöschen kvar och jag hade att ta la i mitten åren i Chabé Axel och Chabén Hansen att Nu mågur leta sambandslösen renna lunna ut. Alltså, nu mågur sucha gos langt att det här ber innanför verande rydgesfällskap innanför verande grundlag.
0: Ja, lät oss bara lukka höra kvart ja. Axel Johansson farmar Janna Flösen säger mot ändan av fonden.
1: Ja, samma Peter Klomt har rätt ut att det är inte lika mycket på skett man över Danmark. Till höjda tar viskeflockan som uttalar sig och I Danmark, in i mitten, om Färgjärn och Grönland. Och det här var inskara fätarna av stövande. Och jag kan kalla det längre vid till Lysjö. Till nummer 8. Nummer 2, alltså uppgavan, jag vet inte om det är, eller att jag också som är här, är ganska allöjsigt här på en diplomatisk anskilda gång åt. Ettast här inte, så är det bänken för att det har blivit löst i överskå. Vi har haft en stav för här i ES med boykottet av Färgar och Skarman Krälsrynnen. Här Danmark som ska ompå åkken och torgspolitiskt, ösene, formellt, är himmelna våre. Här har målstrygande avmall. Vi är limer i NFC och NAFO. Vi har ompå danska limanskapen, Färgar och Grönland. Två land, två avmall, en sess och en ökvällen. Och Danmark är ösene vi omväs EU som målpast. Och det här ger till att konflikter för att komma. Och som inte klarar att lösa det här av William Hort och Arjen så är det bänniskor och konfliktkämmer som ändrar vid att allt bräster luften i fällskapen som man kan ganska låna det. Och det som kanske är det mest fyrt det är visst nu väljande till för att hända som vill låna och när kan ska ösna matta är förska manslandsliv i Hombolte eller kvinnelandsliv i Hombolte för att grafisera sig till olympiska lösningar och inte prolåta det.
0: Ja. Han säger också att han tar var en bänk för att jag tjänar att bli den största flockren i höjden.
2: Jo, men alltså, jag hade att det är så illa nog som jag säger det här att åker mat till att bröjdas nu. Och jag har sett det i danska kippan, alltså nu har jag flera för när jag refererar till sedan av rövnen som var mitt fredsen i oktober 3.5.
0: 3.20,
2: för hon tar sig om det här, nu må jag gräva en nutsan fällskap. Som betyder att det är tre land som arbetar samman. För det var natt till 64, alltså det som gör det ganska, eller förvirrar i folk totalt till 64, det var att man visste inte kvart i hälterna av ökningsdelen snusjö. Alltså danska uppskådde, sjötnar uppskådde från Danmark, det visste man vad det innebär. Hinpastor som heter Lösing, annan människa vad det var. Och en stöva som åker absolut aldrig må komma i att det åker sända folk ut till en folkhögfug och folk inte vet vad det är för om. Ett av färskaste döven som är de hattar vid folkhögfugan till att Brexit är folkhögfugan i Brettlandet. Kvar och bäska folk är kvar för att meldas ut i ES. Utan välja vita kvart är finnsna av tog avgörande att åka färre ut i ES. Och nu har jag gräst när det är öliga största rötter i Brettlandet som tar sig för en samstarv i ES och i nog större mån än kvart det har varit dessa sätten i öronen. Så det är öliga viktigt att ta man kommer till det att man ska lägga ting utan att folk har kvart att det är pura grejt kvart det är folk som ska täcka sig ut. Så har vi hos i ett av det här, det är att Nu när du är här själv, det är vi 85 år och man fick en fullvärdig samgång. Ta minns jag att jag såg det i alla fall som gör det uppskott till en och jag gör grejen med det här var farvelate bokläger som blev sändt ut i kvarsthus. Men skitsan som är läggt ut här är nöjaktig att det samma som ger skilje hända tjauarsämjan fönorum. Att man hever två land som framhaldande arbetar i en fällskap och är enig om att någon må lite här och kunna täckas hem ta och inser om det. Alltså näka lyktande tog som hände i Island i 1918 för Island ger en fransk fällskap vid Danmark för det här var fällas kong och det här var fällas domsvald och valuta och allt annat och här var det att lycka fram till att täcka fullvälde. Tui tykker vi at ogger kommer her til nu at ogger kunne begynne å formulere noen ting, men det som et forstyrrende element er at ogger har en flokk stadigvæk i samgånget som omboer eller sitter og omboer akkurat hese malen, nemlig utenrikspolitikken, som hever til fætan at alt dette som ligger innskjøringen er vikker en heimildon til å kunne gå få under verende skipene. Og fyrir sannlæðin gongur upp fyrir sambandsflokkinum tryggvi ikkje at hvert sér annaflokkurinn eða fólkaflokkurinn reagera. Men som sagt, það sem ég sætti við að

0: lytting kvar du snackar om suverena stat kvar ut och hörna samgång och kvar sambandslokerna parster av samgång. Og man har også ofte en tosa-syndrom etter her, altså, hvis du hikker etter Janaflöksjen, altså, helt ned Janaflöksjen sambandslokker, og man pleier det også nok til at Afarka synder inn i Folkaflöksjen om sambandsfolksjen eller sambandsmennene i Folkaflöksjen og så videre. Så at, men altså, det som jeg hadde øyelig områdende til det at, og det som sjående i møtelsen, det sier jeg, men altså, farger har unngatt og klara seg bedre enn vi gjør det. Og til akkurat vi tog kjipen som vi det der kjenner. Så argumenten i møte tog kanskje nok så nemme å bruke. Samtidig som man sier til at fyra kunne slippe fra mæt marknaden og å få akkurat vører jambi oss vi andre land, så må vi få justice og brøytingsene. Og til hvis det heller unga løte i at det nøyet å gjøre. Spørninger bare hvordan man gjør det. Jonas var flörna ur nöt och men alltså täv var inte över öle ringt att göra vid verans samgång och i halvt ös vet inte vi in i att att man ser det kanske sin drattor och i politiken så här säger samgång nä att tera mal som man i princip någon inte insera så eller när fyra och det mål så att if jag ska ut då men alltså tä som du hvis du skal ha noe ting i jokkenen, det som er øyelig området å gjøre, til dem som vi snakker med suverena stat, altså, hva betyr det ut i forskjellige parten? Det er å fortelle for at folk om, hva vi gjør det her, hva det innebærer, altså, det som vi det er få av, hva sier forerende i Danmark, sier det er en liten milliard, 800 millioner, altså, vi snakker om nu er blokkstolen kommet ned av 500 millioner, og så er høyde på politiet og dømsvalget det. Hva skal til for å kunne få att ta attention på plats. Och ta det man snackar om, ja men till grunden till att vi nu sitter och röjna att förhandla om, så att vi släpper från ett marknaden och få att näckbets i ägångt och näckmål pengar för och kravörer som vi framlägger att sälja.
1: Och ett annat som var nämnt väldigt ofta det är av spontan klagsvård till det att Heimastorislauen, hon är tampat det som hon kan. Vi har hört att alla damm säger att Heimastorislauen är som en harmonika. Men harmonika är spänt förut. Här är alla möjliga brukter. Vi släpper sig vidare.
2: Och det är det som är den danska stjöten hur asana. Alltså det är två sidor det som hon säger. Jag hade själv varit att nu lägger jag mest till att man detta samgångar som nu sitter som här i fred till. Alltså sambandet Folkaflokken og Janaflokken. Hvor hun her nå? Hvor ikke en samgang av flokken som alle tar under ved kjøresendene? Det hadde jeg også avhørt spørninger. Og til klart at Sverige på tannspørning er han at Folkaflokken tar i maskipa samgang hvor bandje fyrir jeg kom og i klemme av feim og nissevende flokken, nemlig kjøresendene og Janaflokken. Og tog valgte Folkaflokken heldur sambandet framom. Det er ikke ivarst du. Det fikk meg så til å huske om at i 1985 da spilte jeg det ut i føringen at Åger Ingste at kjipa tve land, Danmark følger, som var i en fellesskap og at alt annet største ble det samme som det var. Og så får man under en kjipa i nyleggning av Blotchen og en heimtøk av Målsøk. Åger ble uthust i 1985. Da ville Folkaflokken og Tjovelde ikke ha gjennomført vi. Det som hender i 26 til det er at kjøvelde vil ut i høst, tog at Folkaflokken ikke vil hava kjøvelde vi. Og tog trygg vi at handa konstellasjonen har gjort det nøyut at sambandslokken må renne alle lønene ut og sutja til at dette bærer ikke av mål allugavel, hovast og grava bittlende inn i noen kvarasar. Og hva ta hender ut i blitske kipan og hva hender inn i sambandslagsen, det har vi sjåan i øyla stuttelt at egleia, men jeg ivis ikke ui at det hef, altså, du skal minnes til, altså, tjóarfralse teler øyla nok til avis og flokk og selja kanskje tjóeldn, medan lusfralse og det personliga fralse teler øyla nok til eit nyan av flokk og ivalis til eist og øre flokk. Men hvis man fyrir hæsubi tingene ganga hånd i hånd, og til i tæ som byr til hvis man gjer ein fornuftig en fralsan fellesskap i mitten förra Danmark, hver og vi definerer som hver sin land, men hver og så framaldande samstavar om en rød av tingon, eit nu, kongshus og valuta og hva var det, så trygg vi at folk i vise at dette tjåarfralset kommer ikke koste noen en person og fralset i syste enda. Og til det som kan lytte folk opp så leis at det fast en I brakt flertall for at jeg gjør en utjøbrøyding. Men Tomo går ikke blå vi å bruke disse her årene som forskretter folk som er noe løsning og kvetting og kopping og hva andre har vi brukt. Men, og det som jeg kjenner prater nå til det, at jeg bor jo oppe av fornuft, altså. Fyra stedene bare som var fra London, det var bor oppe av Kila og Norge. Og til å være leisen til det som jeg kjenner tingene med, og til det at da man tosser selvstorsmål i det, så da tror jeg at folk sier til det at det er mulig for å følge kunne flytte seg fremover. Altså be vi vidjende vinner særlig og marsnaven, at de kunne øke om akkurat bruttesjøver og støkker månande hvis de kunne få ekong til ære marsnaver og renta sørst til det bare det vi så kunne gjøre hva Norge betaler noll skatt og også betaler kanskje 20% i tottelig. Så hata som är efter av blotchenon det är urölda kött att utradera det här vi häckar en intug från Peter Marsnare och Kolt.
1: Och ett annat som var nämnt förr från oss funden till er spårningar om till hevna kartutning för att det är för stöd som sitter i Danmark tar vi komma här till att skulle samrådas om civilskiftning. Hevt hevna kartutning om det är en rej eller en borgerlig stöd.
2: Alltså, jag har alltid gjort gangande hevor förra politikerna så Folketingsen alltid vil boren oppi av brei og semjon mittlun samgångi og anstøv. Det er kanskje lykka veri nu 17 årene Dansk Folkeparti som hefur veri sindri erfinningar samt, men jeg halde etta stóri, ja, hver er stóri nu, allir flokkanum er svoi, men jeg halde særlig at stjötaflokkanur og það konservativ og vinstri hefa veri, þær hefur samtur og fyrja politis.
0: Veit av allt og altså Man har alltid haft till avskådarna att det har varit förringar och i Danmark fyra förringar skulle komma och göra. Men i halv det östen till att det är östen också något bröst sågande i åttalvis fram till det enda. Annars halv det är själv vår östen att alltså, en stor förring det är flockarna i förringar. Alltså nu snackar vi om hessa samgångarna som nu är. Alltså vi hade ju en nära samgång och en hessa som vi är med Lianna från sin tjövöld i framsökt. Alltså tar gör du hellre och inte vi näka. Tar lacka av blotchen och håll 30 miljoner om har det gjort det gott nog. Men alltså annars så har du eller lite till Arpo i samband med att få färger som har start och så är det. Og tog trygg vi at det er grunnleggende er i fargen, og da man snakker om at det er tjauer for alt, og personlig for alt, og annet, så er det øyelig områdende at det fortjellige for alt er på blås. Og det var akkurat det som var knutren, og i 85, det var akkurat det at det var, altså, danskere sier, men det var fyra år, så blokker det vekk, hvordan som tar det, man blokker det, nekker det, og det forsøkte folk, og kanskje øsene, politikere som var samgångt altså, hatt her gjør jeg vel ikke det hatt oforsvarlig men altså vi kom det nek langere enn det og da førske vindelig vi kom så nekva hverna langere så igjen da tog er fortsettene øyla nek betre enn det var da
2: altså litt rikker hvis vi tenker danske janaflösten altså litt rikker den danske janaflösten det vi møtte Fredriksen er helt annar enn det på Nyrup og Lukatov ja. Det helt det for sannsyn kunne det slits vi samme flott ja. Det helt nek annar så jeg trykker vi at forståelse for at Gjera en nyskip han og det har det selv meldet ut han absolutt er til forståelse til steder ut av skipan men det rett som jeg sier altså og må finne og egne bein her heima så lass at åker er uleten tager færre til samrækkerbordet.
1: Ja, kanskje skulle vi lette at dem alle litt av noen løgte og kosser. Jeg glemte å si, Jan, at jeg brått vi tatt vi Aksel V. Johansen til å være fra Norrløsene som strømte fra fonten her nord. Det var også et landspartavel nede i Tyskland, som vi var sammen senest i Sachsen-Anhalt, alt i Døyder, den landsparten. Han er ikke særlig stor i alt, det er bare 2 millioner folk ut i parten. Men her er det denne flokkeren som er alternativ for Deutschland, som vant seg årene fram. Det var lykke vi at han fikk avgjørt av Mørlodet i landspartiet Ingenom. Det var enda i halvdøyene 44%. Det folk som sitter bensje videre sånne rundt omkring, at det hakra rådje som i Tyskland i akkurat nå. Hva er det lett seg tid til å slutte?
2: Ja, nå i Tyskland, du ser det støv i at her var en rettelig blakke jeg forstod ikke så lagt at du tog helt der. En trufjeringsøld, så minnes jeg hva Tyskland stod for i dag. Og tog har man haft en utsulen angest i tyske skipene for at her røslene skulle komme framatter. Men det som mamma visende det til at her altså øyla sterske høyre synder røsler som enda baserer sin politikk på nægge som lyder til ny nazisme. Og det ser ut til at det finnes jo fastnattøkker i Tysklandet. Jeg skal nok gjøre dette en liten landsloder som heter Sachsen Anhalt. Men man spår langt nå at ta i henne landspartiet vel nevera, så kommer det så med trenden når det viser seg, altså at AFD for at vinne undertøk. Og til offrende sett, ja, til veldig offrende sett, ikke tog at dere har haft flokkar i rundan omvågen her, både i Norra og Sverige og i Danmark, av Sommerskuffe og partvisesen i Anglande, og ikke minst i Frankrike. Så dette høyre rådje øyelig markant. Det som ørvelse nå, i motlegg hva det var fyrt, det at det så lite gamle flokkene, altså jauna flokkeren og det konservative og för att han annars äta ut i de imiska landen. Alltså, stövaren som han med de gamla flockarna, hon vicknar otroliga nog. Tror jag att det kommer så öliga nog för äre flockar, både från högra vänstern och från vänstra vänstern, som napa är kvar och bostad av. Det är så mycket öliga tydligt. I Danmark ligger gärna flockan, sen som allting, under 20%. Och det är omgående lönevär som vann allting som det
1: är. Och vinsterna är 6%.
2: Och vinsterna är vi blev totalt upplöst. Alltså dessa gamla bondaflockor som var sötnaberande i några öra tutscher. Han är nästan borstör. Så här händer öliga lögen ting i politiska kibar runt omkring. Och går så långt till att man stannar vid. Det är öliga avhörst att huxa om. Men jag tycker att det som är troblösen så att man etablerar flocken till det Det har manglet lykke som en nøyhuxen, altså et prosjekt. Altså, hva det som åker vilja minne samfunnet til å være? Bare nå synes jeg bare til at her eldre etter tæmon ytterliggangende flokken, altså det som gjerne flokken rønner at erbast etter Dansk Folkeparti og
1: Danmark.
2: Og innvandrer politikken, og man ser det samme i Sverige og i Norra. Så dette er avfrattet sent, ja.
0: Ja, det verkar som att de större flockarna tar miss undertök och det kommer nog inte flockar upp att och det blir flöjr och minne flockar och det verkar också som det att alltså utlänningar mal eller invandrare mal det fyller öra när kvar London och det verkar som det att det är som ger att högra ratio och ger det att tampoltikren eller att han bådskaparen var öliga väl mot i kön tog att du har ett land som fär när folk in som kvärda så blir han öliga ofrigor och folk begynner att följa sig uttryck på grund av tog det verkar som att det har slivit i jöken och så fartes av flockan som blev öliga extremer och tar sälja sig på att tar slå få kyl på utländska mål och Och det är det som tar över av allt på. Och om man lustar efter dem så är det i grunden faktiskt bara det som tar köra på. Att ta ska få sitt egna land efter. Du ska följa i landet och känna sitt land efter och kvar och så. Och så bara spårning och gossi härligare när skulle förfära till värska för att få oss och följtsin av Atlanten. Och det är det som de vinner på.
1: Ja, men nu snackar man om Tyskland och landsparta väl här, men här är det som väl är svårt just.
2: Ja, ja, men här Jack han som 3% attor Sverigedemokraterna, men här är så hänt handbrytning. Alltså, jag vet inte minnas denna för att Paul Nyrup säger om Dansk Folkeparti til så veri jo i det veri fyrst i 15 at storreine blir jeg aldri men nu har Ulf Kristersson sagt det at han vil gjerne kippa skjøtt sammen med Sverigedemokraterna, det betyr det at han kom inn via en rød av råherron hvis det etna stemmen til det så tar det på godt nok i vel noen prosent men tar det vunnet seg hevd at og ikke noen var rett i alle flokker så at Sverigedemokraterna vil der ikke ha vi å gjøre
1: Nu fattar jag avskan
2: men jeg hadde et annet eitkjede som oppe i politikken det synes jeg reisende i noen London til det at det ser ut til at flokker som du å gjøre velger barna for enn eller øren altså fobien her Alltså det kan vara invandrare, det kan vara krutsch, det kan vara allt man himmel gör. Hvis du förväljar barnen och säger till att du sitter inne vid lösningen till att det inte skulle vara vansinn, så får du omtugg. Och det är helt tydligt att tilldömmens invandrarpolitiken. Alltså man malar myndena så däbrar och så myskar och så kaotiskar som gör lott. Jag ser det skräckscenarien upp och säger att det brukar också av lösning och vill banna dig och så får där flockande undertök.
1: Är det så samma som hänt i USA här Trump har fått sina stora undertök?
2: Ja, men alltså, och så att det här till folkhärdesväl. Hickar det folkhärdesväl när följaren? Kvärs nu att ta folkhärdesväl, så jo? Alltså, en med öronen fick ju 20,000 där för att packa fett. Hejar några projekt i mittlen förra rammar. Hei, han nega innihald i politikken nå. Nei, det var fobien, altså. Det var det her vi at man skal være bange for at muslimer tar giver i verden, og du må gjøre alt for at forat du. Altså, til her jeg er akkurat nå, er at det ser ut til at det er flokker og det er politikere som du er sette angestene og i velgeren kan eller fer undertøke for syn og politikk. Og det er alltid jeg er synder av hun alt, tror jeg at Hvis man hikker at du sjøver det, det som er båret til dem, hvis du tenker til dem at Svørge her, takk i landet er det stort til Svørge, vi har det 30 år, og hans prosjekt var folket hjemme etter, altså det her at folk i Svørge skal få det godt. Det var politikken sånn. Ja. Men du ser ikke sånn at politikk bare nå, at man finner ut og bjøver det av til at gjøre tingene bedre, men du... Tvärst emot, har du öjda någonstans ner att man förskräcker folk vi är det inte muslimer så är det raketter och krutsch och vad var det?
0: Ja, och så till alltså, hvis man tänker Donald Trump, alltså så är alltså man blir att säga att en lojar i en land eller en lojar för en lörren som Det är väl så för en kommun eller ett land eller vad det är. Alltså uppgången till två personer är... alltså hon till öll områden att den personen röjnar vara saunande och inte röjnar vara spejande. Alltså är det avsämjer så röjnar man liksom att lösa till avsämjningar och liksom röjnar att få samma show attention och inte sätta folk upp med utgående på att man vill vid till att skapa en konflikt i mittel folk. Att det är... så politik och sånt är också stroj och makt och men alltså ska du passa sönder på alltså vad är det du gärst och gosse härliga han först att verka och så hade jag också det i samband med utländska mål alltså hvis man hickar svörje och det är en väldigt trubbelage alltså verkar som politiker och alla bänkne för eller som att sätta åra attention och attacka det allvarligt och att färga vart du löser det och på tammatan hvis du inte gör det så liksom så blir det faktiskt så är det som blir extremer som får möjligheten till att komma fram med att och ett annat ösentet att spårningen är att du hör en flock Alltså går så långt ju klara att halt en flock ute vid ankar och avskan. Ta är det spårning om sig frejer att komma in och få avskan och så och på tammatan att du helt den sin nyr. Så att det är en enkel mat där för politik på.
2: Ja.
1: Bit Moluka H och Lucian Bot has meant to ta spänningar mer i Europa nu alltså Ryssland pressar oil då nu och sagt vi att ha för hybrid krutch mot västern nu i stora mån. Og det seneste vi så ut, det var at nekker ljøsraketter var sentret en dansk militærhelikopter som fotograferer en frigatt, sånne frigesser i Danmark. Og det var drivet frem nå, at det flere hendinger som erotekjen om at russerne prøver å kunne vite hvor sterk vi er og klare av det stedet med ut det, og det er hybridkrutsk, og det er ikke krekk på det særlig av alt. Goss er alvorlig, så kjenner på at det er Oslo har fått leien være det og sier at Europa
2: skjer en utsett. Det er akkurat jeg gir alle en så, altså, og høyre Oslo har fått leien færre opp av Rørapatlån, og fra på en politikk som ganger ut på det her, at nå skal Europa stande sammen. Og det var et europeisk tryggdara. Det betyr så begynnøyren til at man har simpelthen sagt at SD har spilt for litt. Det var tryggdara, det var SD. Altså, det var bastionen i SD, det var tryggdara. Altså, det var tryggdara kom sammen, det hendte ting. Ja? Men nu atler man altså at alle så SD tryggdara, eller så plerer det vi en europeisk tryggdara. Og det mest så til at IS kommer att skifta karakter. Alltså, EES blir mer och mer en union som har nog fler avmål än bara handel. Det här snurrar sig om värje och nu snurrar sig om sikterna och allt det. Och det är en mobilisering från Europa som vill näka. Nu vet jag inte hur det är ästa för att reagera på ett utspel från von der Leyen, men det är klart att ständer Europa allvarliga samman och hon tog ända norra och Brettland via Estnia.
1: Ja, och Kanada.
2: Och Kanada, inte glömma, och Kanada. Så är det här en målpål som väljer vill näka. Så det är nutcha tujer. Jag ska inte säga att det är goa tujer. Men det är helt övrigt tujer än det som åker vån vi tar och åker här i avspänning emot det som nu är. Nu är det mejla min i harspänt. Annars är det så att någon var om det är danska helikoptaren. Men jag sa att en vimärkare som ändå undervisar av Välje Akademin säger till att man har nog varit ut så naskor vid helikoptaren att tagga mindre av frigatten och att detta var bara en är frågan om hur tigger kommer för ner. Ja. Så jag vet inte hur man ska lägga ut det, men aggressionerna från Ryssland är till att få igen. Absolut.
0: Och det är som det Ryssland, nu har tagit över i Krutsch i Ukraina och kört en 5 år eller vad det är. Och det gånger faktiskt inte för väl så att man tar vuxen om det. Ukraina tar höva sådana särskilt som dronen. Och då är spårningen ösning, alltså det här ösning en reaktion från Putin kvar han är blivit så mycket kröster. Vi har sett att det har ju bombat en rik av ett flöjr rönsverk vid olje som det kan tävla sig att det här blir märkast i Ryssland. Och då är spårningen ösning, alltså gos är Putin, alltså, han är väl kröster i smalen. Och så spår han kvätt vill han visa visen här. Han var inte sånt till att Ukraina får ju hjälp från Europa och passivt från Amerika. Och då är det en spårning om det är en reaktion på att han begynner att bli ordentliga kröster. Men tar man tar sig om det här vid Europa och EU och att det ska vara en av varje union, hveres land skulle standa samman. Alltså, du har Russland ur Amerika. Til øyla fage personer som tekker avgjør ut om allan. Så kan man säga, alltså gosse vera såret en såret union eller gosse vera stort. Hvor kommer man tekker avgjør hvis det nægjort, og hvor som er styrist tinken og hvor er sunna. Og gosse er Europa 4 i samband vi vapn og anna. Så att det här är en näkting som man inte vet något om, som så.
2: Men hun nevnte ändå att man skulle ha var en del musketerreglerna i sin galdande att vi säger att alla var ett land så vet att alla på ett land. Ja. Så att de ser sig till röjar till klost och jag tycker att det är ersöktan som var mot Tyskland i Leipzig har tagit något i huvudelsen. Nu ska man minnas till att Ursula von der Leyen är gammal väljemålare här i Tyskland så hon är väl inne i ringen och tar i hon uttalar sig med sig vidskiftande. Men det är löjens stöv och så knappt så dockar ett kost uppa vetsen kvar i Trump har tegnat i Grönland och Kanada och Mexiko och Island ändå vi amerikanska flaggen så kvar alltså folk också kvar kvar finns ju bara nu alltså
1: men kan man förställa sig att tensionen bröjtas då hvis Trump är fra att det inte blir väl rätt då.
2: Alltså han skulle väl starta vad det var. Nej, alltså jag tycker vi ser att ju tänk för att bröda sig allvarligt. Det har gått att det bröda sig långt nu till Mivis valt ju vid här i november. Och det gett allra helst. Men en kommande fortsätter, han får inte fortsätta som slå som Trump. Det gör det inte. Alltså Trump är den ena god här lov för det att han kommer inte flera. Han sa det här också inte vi. Det hoppas jag väl inte.
1: Tøy en kong rundt her, Tjåkon. Bare sier til at Martin hever, som jeg nevnte, budskaparøy hever en framlug av en fragrønst med Gjørst om halvføring i første budskap nå, og til vi da var ofte hørt med det, vi bør snakke gommel og færre unge tjene pengene inn, og så er hvordan kan man ordne det i fremtiden til at Gjørst har fragrønst om. Hun er lagt frem klokken 11 i Martin og i Smærne, og vi tar hva sånn det åkert her fra klokken 12 i Tøyen, Tjåkon og Martin, men är rakt vi att det är skillnad gott sågna läsa det här från Grönsna till Nastfyr vid färden i
2: Stötterna. Det är gjort.
1: Till bara er Jan Seidskort och Hensa Gregersen. Tack för det och i det och tycker jag bidrar till er. Och tack för det, Östen Gunnar Johansen. Jag heter Otten Gregersen.
2: Skål tack.
0: Skål tack.

0: Og Elisabeth, nei, nå tok feil. Men vi har vært løyeren av skoletelsen av landsjøkrosen vi og her, og gosse Jack henter rundt inn. Hva Jack det etter som tid du atta da?
1: Ja, han er det Jack helt vel, akkurat som atlanen der, vil jeg si.
0: Ja, ja. Ja, nu fick jag snål med Elinborg Borsen och utav Kjolvande.
1: Elinborg
0: Borsen, ja. Ja, hon sagt skojt. Men tar man planlägg så har det här väl en nek fyra röjning till.
1: Ja,
0: jag
1: vill säga att det är vi hade vi börja och ena för Arjol ett la här alla ju. Att börja planlägg så där och det är avtäller så som löjver och sådana här som planlägg så där inne i åkara program, operationsprogram.
0: Ja.
1: Och kanske försöklingar vi skulle välja och sådär snär. Och för lacknar som skulle sanda för det utanlanda till var kan man säga syndergivet till han känner vi väl han är elva och nationalist nästa men så skulle vi uttrycka att det var en könor robotgrörker nästa och nationalist i samband med att det här ska atlanda visst hon inte gick som atla
0: ja, kan man säga att det kunde alltid gruva in visst det var
1: ja, fina väg det stod en klar atlatoina men han
0: det är en rördig som jag vinkar, allt sträck som det har skuldt. Det var oss som vi nu tar oss av till Arne, där vi snackar med Janne, men det är näka vi att hitta korg över internetet, och internetet ska vara stabilt och det gör det, kan du utfra.
1: Ja, ja, och det är en sån år som vi då har haft och har kvart ett fasken i resten att få checka att det är stabilt, och vi då rundar kostarna i affärerna nu och är en skolvidgärna.
0: Var visst du hickar och lutsar inte fram efter kvart kan heta få toja för förska sjuksvärsje?
1: Ja, men jag huxar att det här är två perspektiv. Vi börjar ju till att samband vid värskaslanda här har vi haft huvud att runda och köra alltså gera operationer här vid åka räkning till rörgån. Så det är som att det är just något som vi huxar att är ett framtida perspektiv att en robotter må vid sjuksvärsjen omkustande.
0: Yeah.
1: Men fjär skor vi gör inte här också är dels kan man hitta på äldre kycklingarböskar som inte är särskilt näkare till alla som vi sänder till Danmark som möjliga kunde opereras ända något det är absolut en möjlighet och här möjligheten är sådant att man kan göra det samman visst det är trupplar operationer av en kvarns län.
0: Och det vill säga att kanske östen har du haft en specialist i Danmark som kanske inte kan komma till färger. Det tar längre tid än att sätta sig via en robot eller via joystick omställning.
1: Ja, nämligen.
0: Men kan detta spära 20 000 pengar östen helt? Då är det en dörrverskattland?
1: Alltså,
0: jag har en dörrverskattland.
1: Det är inte, men det han varit en nekk kirurgiserare som vi har utvecklat ju det. Så det är ett strop att toucha fyra sig längt under framtiden att man inte har en robot i sjukhusen och släckna. Så som det spärger, ja det spärger visst vi ändrar vi att skulle sända sjuklingar till Danmark tror vi inte har en robotmöjligan. Så det är skolvidgare som är bättre och det är skolvidgare som är något att säga med. Men för kökling och operatören nämmer vi roboten.
0: Nämligen, ja. Och tar vi det då som man säger akkurat sjukhus till små sjukhus vid Huxum så må ofta huxas något.
1: Ja, nämligen. Och nämligen att man så kan stola sig upp att en sjukhus som häver flera sjukhus en bit kan man säga komma här va? Kanske närkande tror vi det är så små.
0: Ja, och det är väl också näka som gäver fackliga förlagar och i färgen via arbetet på Hintabata?
1: Absolut, och det man säger, det går vi hälsar och botten till att nu var det ett brock eller med ett harmkirurg som opererar i det, men det kommer inte lyckas väl vara en gynekolog eller en urolog som gör det där. Så det är flera ser ut som att kunna bygga samma roboten.
0: Ja.
1: Så han är något som att jag hospital mera än inte något som han gör att jag så att
0: säga. Nej, nämligen. Elva Borsen, jag tackar dig för att du är stundra vid vi tjock ner i FM8.
1: Ja, tack.
0: Tack för det. Säger alltså Elin Borg Mortensen och hon är lojare av skortepsen i Alasjokrosen. Vi får ivrigt till bättre stridsing som har lagt ett halvårsrakt ska fram. Fyra halvår i år var omlöj 500 skäjar färre än fyra halvår i fjör. Parstvus hongre det samman vi har lite tjeva haft nekra ötn eller är det stor skär som avviska skär att det är lite stora mån.

0: Du show mower. Vi är online och bor utan nya maskar. Vi åpås. Strömma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter i dekker. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigshalsen.